ilizwi lomzansi. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku